ja rauhanraiska. Linja suhina, pärejä lihasöjä. Viene suhti maavalaa ja vede syytyä. Kekka kuulia kankeeksi, kussi kuulia. Yyleni ja ylveeksi, yyleni ja ylveeksi. Pojus sinne rauhanraiska, huijus sinne.